Nissellem l-ismija kolla ta' dan il-program kien ta' fil-Viktoria u dak li għedin jisimawna me fuq l-internet madwar id-dinja, jiena Paul Vella li jillum. Fismi, fisem Salvina, fisem Mario Sammut u Liz Phillips, sen jiprezenta dan il-programma li kon bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqaw maħna u tiħdu għosba kollu li sen jiprezentaw. Niġu għal-marġ tal-lum u min-CD modi għal-lilna mlaħabib ta' għanna ġim kutajjar, passoltu, il-lum għaziltilkom il-marġ Glorious City, miktub Mr. Mast Paul Schembri, il-li sejjer jidderieġi il-banda Sant'Andrija taħalluqa u għastess.

0: wasal il-ħin għal-qariwi t-tifsir tal-Evangelju ta' nhar il-ħadd li ġej. Jippreżenta Monsinjur Carmelo Refalo f'Għawdex.
1: Qarim l-Evangelju skont San Matteo. F'dak iż-żmien, Ġesu telaq l-entiru Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajja u tgħid: Ħenna għalija mulej, bin David, binti għandha fija xitan madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxiepli tiegħu jitolbuh jgħidulu: Eħles minna, għax ġejja tajja twarajna. Immu qalilhom: Ma ġejġ b'għut ħlif qannaċ li jintilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, xteħtet quddiemu qaltlu: Enni mulej, u weġiba mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixtħu lill-ġriewi. Ekku mulej, qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. Imbagħad wieġeb Ġesu għalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej
2: tifhir lilha Kristu.
1: Fil-mixja li qegħdin nagħmlu f'dawn il-meditazzjonijiet, il-Vanġelu ta' San Matteo f'dan l-20 ħadd matul is-sena qed jippreżenta lil Ġesu m'għallem, Ġesu li jfejjaq. Ġesu il qed jiġi avviċinat minn mara li hija Kananija, jgħidilna l-Vanġelu, jiġifieri xi ħadd li mhux parti mill-poplu magħżul, mhux parti mill-poplu Ludi. Jolqotni lili personalment l-ewwel atteġġjament ta' Ġesu meta din il-mara tajt: Ġesu bin David, ikollok ħnina, qed tiġbidlu l-attenzjoni, qed titlob għal xi ħadd ieħor, u l-Vanġelu jgħid: Ġesu ma kellimiex. Kemm drabi aħna nħossuna barranin ikunu qegħdin nitolbu u ngħidu qed nitlob u m'inhiex naqla. U hemmhekk ninduna li m'għandix perseveranza, tant li din il-mara komplett ma triq tajjat. U d-dixxiepli jgħidu: Eħles minna, ara kif tagħmel talq il-ħalqa. Imma lil Ġesu tkompli titolbu b'insistenza, tant li tgħidlu illi anke aħna n-nies li ma nagħmlux parti mill-poplu Ludi, aħna wkoll jixraq li nduqu mill-fejqan, mill-ikel, mit-tagħlim, mis-saħħa li inti tagħtina u Ġesu. Biraġun Ġesu jgħid: Mara, il-fidi tiegħek kbira. Ejjew inħalluh lil Ġesu llum idur lejna u jħares lejna perseveranza. Jarana ma naqtux qalbna mal-ewwel diffikultajiet, għax miegħu mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. Ma Alla mhux kif tibda, imma kif tispiċċa. Il-perseveranza fit-talb tiegħi, il-perseveranza kull meta mmur il-qudies biex nitlob, il-perseveranza fil-mħabba lejn marti lejn żewġi, fil-fedeltà, fiż-żwieġ, fil-familja. Il-perseveranza fil-rispett tal-ulied lejn il-ġenituri, il-ġenituri lejn l-ulied. Il-perseveranza. Mulej, inti lili ma titlaqnix waħdi. Mulej, inti lili tibqa' tħobni anke meta noffendik. Tibqa' tiġri warajja, tibqa' tfittixni biex ma nintilifx. Għamel jiena wkoll ma naqtax qalbi mal-ewwel ftit mal-temp, ma naqtax qalbi waqt il-prova, imma nibqa' marbut miegħek u ngħidlek: Ġesu bin David, ħenna għalija, ħallini nħares lejk u tgħidli: Il-fidi tiegħek hija kbira. U jien nitolbok enni mulej fin-nuqqas ta' fidi tiegħi. Amen.

0: ulta nidruwa la vizita komunità. Infaklukom illi kulnar ta' sibt fil-kapella ta' San Pawl f'dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura.
2: St. Helena Maltese Australian Social Club Seniors Group batulna l-avviż tal-ballu kbir tal-ejliet il-festa ta' Santa Elena li se jsir nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-sitta u nofs ta' filgħaxija fil-Brookwood Receptions, Thomastown. Tieħu sehem il-banda Alchemy u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Aktar informazzjoni ċemplu 0412-991-325. Is-Santa Maria Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Maria illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Il-ġimgħa 14 ta' Awwissu fis-sitta u kwart ta' filgħaxija ikun hemm qrar bil-Malti u bl-Ingliż fis-sitta u nofs ikun hemm ir-reġa tar-Rużarju u fis-seba' ta' filgħaxija ikun hemm preżentazzjoni tal-fjuri lil Sidna Marija u wara ikun hemm qudiesa solenni akkumpanjata mill-MWF Philippine Choir. Wara il-qudiesa l-MMG Concert Band ikollhom kunċert fis-sala tal-Knisja kulħadd mistieden biex jattendi. Ikun hemm light refreshments ukoll. Is-Sibt 15 ta' Awwissu di Santa Maria Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center The Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Il-lido u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Maria akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għall-beħ. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0407-816-603 jew 9314-42-31. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Maria Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-ħamsa u nofs fil-għaxija jkun hemm Rużarju u fis-sitta qudiesa ta' Santa Maria Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Maria se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Bakkus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħati r-Rużarju Odessa Solenni u Barca Sagramentali. Ċemplu 04 u 8, 530, 000. Il-Maltese Association Hopsins Bay għet jorganizzaw Family Dance nar is-sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-6 u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413 386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay edin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas għatul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386-714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309 Albert Street, Brunswick. Fil-11 u kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 0409961928. Illum għandna puntata oħra tar-rumanz Id-Demm li sar sem, kitba ta' Antoine Barbara, li nirringrazzjawh għall-permess tiegħu biex nużawh fil-programmi tagħna. Grazzi li l-ħabiba tagħna Nunzjella Zara Giulio u Charles B. Spiteri li akkwistaw dan ir-rumanz għalina. Grazzi li Nunzjella u Charles li akkwistaw il-permess mis-Sur Franz Lija, kap ta' trasmissjoni u programmi tal-PBS, għall-permess biex nużawh dan il-materjal fuq il-programmi tagħna. U aħna nirringrazzjawh ħafna. Grazzi wkoll lill-arrej ta' dan ir-rumanz. Issu Charles B. Spiteri.
3: Radio Malta jippreżenta r-romanz Id-Demm li sar sem ta' Antoine Barbara. Pubblikazzjoni BDL. Jaqra Charles B. Spiteri.
4: Tislima l-issemmija ta' r-romanz unatu titwila lejn is-silta li għaddiet. Karlu ma rridx jiltaqa' mal-ħaddiema Maltin u fl-aħħar qatagħha li mill-indirizz tal-ittra ta' missieru imur ifittxu. Min hemm u min hawn Karlu sab u raħ ma' tifel ta' xi 10 snin. Missieru daħal fl-appartament u aktar tard ħareġ ma' mara u tifla oħra. Riġarhom deħlin bix-xirja u missieru mar fil-ħanut tax-xorb li kienu semmewlu l-ewwel irġiel Maltin. Darba, Karlu mar f'dak il-ħanut war nofsinhar u sar jaf li Leonardo kien jaħdem fit-tarzina tal-Ispanjoli. Staqsa lil dak tal-ħanut li ma stazzjona rid jieħu għat-tarzina, iżda dak ma kienx jaf. Qatagħha li jitlob lajnuna ta' Alessandra biex sa fl-aħħar ikun jista' jiltaqa' ma' missieru.

fifth tiem permezz tal-ħabiba Alessandra, Karlu sar jaf dak kollu li kellu bżon u kif kellu jasal sat-tarzna tal-Ispanjoli. It-tektik f'moħħu kien min jum għal jum dejjem qiegħed jiżdied, u bħal wieħed li rid itemm missjoni beda jfassal f'moħħu kif kellu jitkellem dakinhar li jiltaqa' wiċċim b'wiċċ ma' missieru. Kien jaf li dan ma kienx sejjer jilqgħu bit-tajjeb u x'aktar ukoll illi malli jarfu kien jiddeċiedi li ma jkellmux. Għodwa waħda, Karlu bakkar ferm kmieni u mal-erba ta' filgħodu kien fi triqtu lejn il-posta x-xogħol ta' Leonardo biex ikun jista' jara fejn kellu jistennieh meta jasal il-waqt. Rid jara bajnejh kemm nies ikun hemm għaddejjin fil-ħinijiet ta' filgħodu. Malli waqaf l-istazzjon baqa' fuq l-istess livell u wara li qasam għan-naħa l-oħra niżel taraġġ twil li kien iwassal għat-triq taħt il-linji tal-ferrovija. U beda miex li jid-direzzjoni li kienet tatu Alessandra. Madam xwis li ma lemaħx id-dawl tal-fanal li kienem fid-daħla tal-port, baqa miex fid-dlam, dejjem isegwi dan il-fanal sakemm qabad it-triqa li kienet twassal lejn il-bib kbir tat-tarzna. Triqa twila ħafna bl-art tagħha kollha żrar oħxon. Fuq naħa minnhom kien hemm ħajtoli madwar żewġ sulari b'bankina taħtu. U fuq in-naħa l-oħra kien hemm bħal faxxa wiesa li fuqha ma kinux jgħaddu nies bil-mixi, u din fit-tul kollu tagħha kienet twassal sal-ilma jintem biż-żjut li kienu joħorġu mill-vapuri u opri oħra tal-baħar. Induna li bejn l-istazzjon u t-tarzna kien hemm madwar 20 minuta mixi, u tista' tgħid li l-mixja kollha kienet imwarba mit-toroq prinċipali l-oħra li kien hemm fuq dik ix-xaqliba tal-belt. Ħares il-fuq lejn il-ferxa kollha u fil-bozz seta' jara l-bini kummerċjali b'dawk it-toroq twal u dritti li kienu jdawru dik il-parti tal-belt. Ra

Mental belt u dan għalih kien dak li kien qiegħed jistenna. L-intejjen ta' tħaħen daħlulu fim nifseħ u dik is-Swidija ta' faham maħruq imwaħla mal-ħitan u mal-art kienet ta' bilħaq tagħmel dak l-ambjent ikrah. Ukoll f'dak il-ħin fejn id-dlam kont taqta' b'sikkina aħseb wara fid-dawl tal-jum. Għata l-ħin twili fil-kollox bdejh fil-bwiet bħal wieħed li kien qiegħed ikejjel bajnejh kull pass li għamel. Ħassum dejjaq u stkerraħ dak il-post mill-ewwel dera tiegħu. Ma kienx imdorri f'dawk il-postijiet hekk maħmuġin u l-qasam fejn kien jaħdem kien għalih bħal ġenna tal-art f'dak il-kwiet u mdawwar biss bin-natura. Imbagħad mexa biċċalura lejn it-triq li kienet twassal għall-istazzjon u ntefa' f'wesa li fiha kien hemm ħafna affarijiet relatati mal-ermiġġi tal-opri tal-baħar u li mir-rieħa wieħed kien jinduna mill-ewwel li l-post kien iservi bħala latrina għal dawk li kienu jgħaddu minn hemm. Kien hemm salt twavel tal-injam tal-aħmar u Karlu daħal idur warajhom biex jara x'kien hemm. Raħ ħafna ħbula ħoxnin u merrin biż-żmien. Biċċiet tal-ħadid imsaddad bl-ilma mielaħ u kollha bil-ganċ fit-tarf li aktarx kienu jintużaw biex bihom itellaw il-ħbula tal-mażri mill-ilma. Kien hemm ukoll madwar tużana dgħajja żgħar li bihom kienu jmorru mix-xazza fuq l-opri l-kbar li jkunu marbutin il-barra. Ħareġ l-arloġġ mill-but u ra li kienu saru ftit iktar mill-ħamsa u nofs. Baqa' fejn kien, kważi mrekken wara dak is-salt injam u madamx wisq ma beda jisma' l-passi tan-nies resqin lejn in-naħa ta' fejn kienu. Dak kien is-sinjal illi kienu bdew jaslu dawk il-ħaddiema li kellhom jibdew ix-xogħol tagħhom fis-sitta. Kollha ġejjin mid-direzzjoni tal-istazzjoni. In-nota li daw in-nies kienu kollha waħedhom jew tnejn tnejn, kultant tara xi wieħed bil-fanal f'idu. Nies blat u kollha brashom mazza lejn l-art jaġlu lejn il-post tax-xogħol. Karlu beda jipprova jifli lil kull min kien għaddej. Jara jekk jara fil-messieru imqar mill-mixja tiegħu li issa kien dra sewwa. Iżda billi kien id-dlam u l-fanal tal-port kien jitfaddaw l-tiegħu lejn il-baħar biss, ma seta' jara xejn. Għad fejn kien sakemm saru s-sitta neqsin ftit minuti. Meta ra li fit-triqa ma kienx għad baqa' nies fiha, telaq lejn l-istazzjoni, jaħseb kif kellu jsib lill-missieru fost daqs dawk nies. Ħaseb li biex jirnexxielu jagħmel dan, l-unika soluzzjoni kienet dik illi kellu jistennieh fl-istazzjoni u jimxi warajh sat-triq illi twassal lejn it-Tarzna. Ġara lura lejn il-qasam biex jilħaq jasal fil-ħin qabel tluħ ix-xemx u appena wasal ħaf ftit kafe u wara li rabat wara daru basket tal-ġilda b'xi għodda tal-idejn ħataf waħda mir-roti li kellhom u telaq jaqdef għal waħda mill-biċċiet il-kbar tas-siġar madwar 10 minuti l-bogħod. Tefa' kollox għalkemm ta' ħajt u qgħad bil-qiegħda jaħseb fuq dak li ra f'dik l-għodwa fil-mawra tiegħu lejn it-Tarzna. Issa kien sab dak kollu li kellu bżonn. Lill-missieru seta' jaffrontah fi triqtu lejn il-post tax-xogħol. Ftit żmien ieħor xtaq sakemm tibda dik il-kefrija tax-xitwa fejn l-odwiet imdalma flimkien mal-kesħa qalila li kienet taqa madwar il-port ma kienux iħallu nies jiġru l-għawnu lin bla bżonn. Matluq ta' żagħżugħ Karlu minn Artwelidu, Ommu Marija ma setax taċċetta n-nuqqas ta' dambina. Għalkemm issa kienet miż-żewġa lil Ġorġ u dan kien iżomma fuq wiċċ l-idejn, xorta sabet vojt ieħor f'ħajjita, li minn barra illi ma setax timlieħ kella wkollu ġieħta ras tax seta' jiġrilu. Kienet ilha snin tisma lil Karlu jgħid li la jikber isiefer biex isib lill-missieru. U bla ma taf kif, iż-żmien tar u dambina issa qiegħed il-bogħod f'dik l-istess art li fuqha hemm ukoll dak li darba kien żewġa. Il-ħsieb li Karlu jiltaqa' ma' Leonardo u tiġri xi traċedja kien jikolha minn ġewwa. Lejlu nhar tewden li qatt irċievi l-aħbar li bina spiċċa maqtul mill-istess missieru. Kienet taf tajjeb sa fejn kien kapaċi jasal Leonardo u iktar minn hekk kienet taf kemm kien jobot lil Karlu. George kien jagħmel minn kollox biex jikkalma lil Martu Marija u lieda Elsa u Klara
وكل كنو

0: Għajdu la li Karlu kien kontent, għax skontom, littri li kien jibat kultan zmin kienu jirriflettu kemm ma kien jonqsu xejn. Iżda Marija ma kien iċċomta ejjaħam morru, li l-ulieda kienet taqralhom dak kollu li kien ikun għaddej minn moħħhom. Imbagħad kien hemm ħaġa oħra li lil Marija ġelita titħasseb, Julia, it-tfajla li kellu Karlu. Din, ta' tfajla tajba li kienet, baqgħet tmur iżżur lil Marija kważi kuljum u kliema kien dejjem fuq l-istess ħaġa. Karlu qalli li ma jdumx wisq ma jerġa' jiġi. Mela l-Marija dan kien ifisser li Karlu kellu ttir li f'qasir żmien iwettaq xewqtu u jirritorna fartu. Iżda min jaf jekk dan il-jum li jirritorna għax jasal u minn flok jispiċċa vittma ta' dak li ċaħdu sa minn twelidu. Min jaf jekk Karmena om Leonardo għaltlux lil-bina illi Karlu kien sefer u qiegħed ifittxu. Xejn ma kien hemm moħbi, ir-raħal kollu kien jaf illi iżda soħ Karlu kien sefer għax-xogħol u x'aktarx kulħadd issopona li mar fl-istess sart li fuqha kien missieru. Il-kliem jiġri bħaċ ir-rasa u Karmena kienet ċebet tajt man-nies illi kien kollu ta' xejn li Karlu mar ifittex lil-bina Leonardo għax dan ma kienx missieru. In-nies għalkemm kienu jafu x'mara tajba hi Marija u wkoll kemm kienet mill-lar Karmena, xorta kienu jaqgħu fiz-zekzik u ma kienx l-ewwel darba li marru qalu b'kollox lil Marija fuq dak li kienet qed tgħid l-oħra. M'għandniex xi ngħidu. Marija mhux biss kienet issostni li Leonardo kien missier bina Karlu, iżda wkoll kienet timtela bil-qilla l-Karmena ta' kemm kienet tigdeb fuqha man-nies tar-raħal. In-nuqqas ta' bina, flimkien ma lil-sin ħażin tal-oħra, kollox ma kollox kien ikompli jimla lil Marija bin-niket. Imla l-lum u imla l-għada fl-aħħar fil-qalb ma jkunx hemm iktar post fejn tros u bħal bomba tal-ħin li jaslula l-aħħar sekondi tagħha din tieħu u tħalli ħerba warajha. Qodwa waħda, waqt li Marija kienet qiegħda l-misraħ tejn lil-żewġa jaqdi salt parruċċani li kellu qudiemu għal xirja ħaxix friska, Karmena kienet għaddejja minn hemm biex tagħmel il-qadi li kien ikollha ta' kuljum. Bħalma kienet tagħmel malli tilmaħ lil Marija mdawra bin-nies, din għaddiet qrib tagħha u wara li ħarset leha, b'vuċi għolja jgħidet: "Ġimil tarih fuq, iberret koċ saħna milli hawn fir-raħal, forsi hawn fenka jirnexxi l-żomm ir-rażna u ma tisħonx u ma tmurx titammar ma' kull fenek li tara." In-nies kollha kienu jafu x'kienet tkun qiegħda tfisser Karmena u ħafna minnhom kienu jibewġu l-bot mill-lsin ħażin tagħha. Iżda Marija ma felħieċ iktar, għall-inqas mhux f'din l-għodwa. F'ida kellha sikkina kbira li biha jqaċċtu l-qliebi tal-pastart, u biex ma titlifx rasa iktar, defsita b'saħħa kbira f'qara ħamra u ġorit lejn Karmena. Waslet quddiemha u bleħen kemm xejn jgħajjat qaltilha: "Qed xi ħaġa għalija, ja Virġini li int." Karmena xejn ma ddejqet minna u dlong qaltilha: "Lanqas it-tfal madhom jitwildu verġini llum, speċjalmenti kieku kollhom lill-ommhom, tagħtihom l-eżempju tmur toqgħod tinfetaħ quddiem kull raġel li tara. Qed lek xi ħaġa li mhix minna? Mhux hekk Kamil tint? Mara, anke l-boton li għandek lanqas huma wlit l-istess fenek?" "Karm, jien mbuċċi minn quddiem ngħajjad illi li libnek ma bdiltu qatt. U sa ma żewwixt lil George l-ebda raġel qatt ma tefhem qar suba wieħed fuqi, mhur staqsi lil George. Qed nagħtik permess issaqsih jekk qatt xi mtgħaddejt miegħu qabel iż-żwieġ, avolja kelli dritt nagħmel l-irrid. Iżda xi ngħid jien ma joqgħodx għalik bħalma dak li tajt int jien ma nemnux. Ara lilek, bil-provin semmihom lok l-irġiel li bdilt, iżda biex insemmihom l-ewwel murġi pawn lil dak il-baħnan żewġek, int murġib lil-żewġek u jien immur issa stess inġiblek lil dawk li qasmu ġisimhom miegħek. Isa, jekk int mara, ilqa l-isfida tiegħi, iżda jekk le, illum sejra ninfidlek qalbek dik is-sikkina li għadni kemm deffist fil-qara ħamra. M'hemmx triq tan-nofs, jew tilqa l-isfida tiegħi, jew jinkella nċarċarlek demmek. Ġbajt nisma' diskors fil-vojt ħereġ minn fommok u llum irrid nuri minn minna tnejn għandu raġun Għaltilla Marija fil-waqt l-imbuttata bis-saħħa l-ura minn wiċċa tant li kienet għodda waqqeta mal-art.
1: ċet rittajt fuq zewġi, daħzgur li mmur nġibu li l-zewġi la jimmandix faħammi blul, inġibu għawn ħajkun li xut unresqek il-qorti fuq mala fama.
0: Marija daħqet u s-suktat.
1: Xut, għandek bżon xut, meta un pjazza nistismana, mur ġibu biex jisma dak li għandu jisma.
0: Imbagħad daret tħares lejn in-nies u komplet.
1: Hawn xi ħadd irid jixed favur dil-mara mill-lar, Karmena tal-Majs? Trid xut biex jiġdilha tal-li għajjarta għaw xi ħadd lest jixed għalija jew kollak hemm intom tafu x'inhi.
0: Min taħt il-sen bdew jingħadu xi kummenti kontra Karmena u li din kienet semagħhom sewwa. Għad qabel ma kienet rat il-Marija rrabjata hekk u beżat illi kienet sejra d-defsila s-sikkina ta' bil-ħaq. Bil-banda l-oħra, ma rridx tiċċekken u terġa' lura minn kelmta u biex tipprova twitti l-argument qalet:
1: Ara x'intajt Marija, qed tajjarni li niġri mal-irġiel u fl-istess nifs editni li toqtolni, taf x'naf li niggistek fil-laħam il-ħaj u eġġetek il-verità. Verità? X'verità hi li qed issemmi li jibni mhux minn demmek? X'verità hi li jien nintelaq f'idejn kull min jiġi? Jien tlaqqas bisqat kontemnuta minn familtek u mbagħad tiġi u tajt li qed il-verità mur Karm mura x'jaqbillek u jekk biss nisma' kelma oħra minn f'ommok tista' tottru hekk b'mejta mura minn rapport lill-pulizija u għajdilhom b'kollox imbagħad naraw minn minna tnejn joħroġ rebbieħ.
0: Temmettejt Marija, iju d-dur l-ura biex t-mur t-kompli bxola. Kif Karmena rata d-dur biex t-tlaq, ħasbet li l-oħra kienet ċedit l-armi, u għalek għaltila.
1: Eda taħra kem minn mara, tajdak li trit u d-dur biex t-tlaq, għalli ħattiħor ma jkelmekx. Sewwetlek li l-verità t-weġġa, inti pretendejt illi Leonardo jqatta omru miegħek u jrabbi wlit li mhumiex tiegħu. Mur inħeba minn għajnejn in-nies Marija u ftakar li d-dnub qatt ma jorqod, speċjalment id-dnub tiegħek u għalhekk trid tibqa' ġorru miegħek sal-mewt.
0: Marija ġriet lejn il-karettun u wara li qalat is-sikkina mill-qara ħamra, aġlet lejn Karmena u qaltilha:
1: U anke d-dnub tiegħek sal-mewt se ġorru miegħek, melejja neħilsek jien minn nubek u nurik il-mewt.
0: Kif radan George ġeral fuq martu. U xerġiel ukoll marru jikkalmaw lil Marija, iżda din ma ridix taf u baqgħet tisselet biex tmur għaliha. Karmena ma felħitx iżżomm fuq saqajha meta rat kemm l-oħra kienet tant qrib li toqtolha. Iktar u iktar meta bdiet tisma' l-insulti tan-nies jaddula kummenti xejn sbieħ. Kif rat lil Marija miżmuma minn żewġa u nies oħra, bdiet tajjat u tajt li l-oħra kienet imqabda magħha. Iżda malajr sabet minn qalila li kienet hi li dejjem tajjar lil Marija. Ħalfet li ma kienx sejra tħalli lill-oħra ddaħħaq in-nies biha. U għalhekk reġgħet resqet lejn fejn kienet Marija u komplet.
1: Kiekhom mhux għax qegħdin iżommuk, jien b'dawn idejja stess niġi nifgak, ħalli norik minn li ma torturi għaddejtni f'dawn l-aħħar ta' xil sena li jilek li ħabba twiċċek magħna. X'in taħseb int? Li aħna konna ser naċċettaw li nrabbu tfal ta' ħaddieħor, da żgur li tirrabja għax taf li aħna maħniex ta' subajna f'ħalqna u tbellalna dak li trid, mur ara jekk għandek xħila ssir taf minnu missier ibnek u jtolbu jagħtik il-manteniment għax ibni mhux iblaħ u kien jaf li kont qed tibdlu. X'inti tajt ja miġnuna, ibnek qatt marit familja, għalhekk għala din l-qlajja, qatt marit jaħdem basta tagħmel ħlet it-tfal. Xi trid tajt għalija, għajr li dejjem kontom tajba li lilu liedi tajtom l-aħjar li stajt, tajtom dak li ma tahomx missierhom, dak li telaqhom għal mara oħra.
0: Għajtet Marija i u terġa' tagħti s-salt biex tmur fuqha.
1: Trid tkun tafx mara int? Jew dawn il-qabda nies ġagbini li hawn imdawrin miegħek forsi jridu jkunu jafu x'mara int? Int mara li qabel iż-żwieġa laqt ħalqek u ftaħt saqajk. U wara żwieġa għamilt bil-kontra għalaq saqajk u ftaħt ħalqek, għalhekk fittex mar oħra jbini għax int ċaħħadtu min-neċessità tiegħu għax kont moqdija x'imkien ieħor, jmissek tistħi titkellem kontra Leonardo laqqasħaq kem ġeltu jistħi jaddim it-triq u nisiet nejku bieħ għax kien qiegħed irabbi wilt ħadd ieħor x'ma jitlaqx il-bot minn din l-art u jmur fejn ma jafu ħadd. Riġet Carmena. Tela imma għax kont jien illi waqaftlu u tlaqt minn darkom biex ma nibqax niġi maħqura minnu ta' kuljum u jwerwerlilu liedi kulxin jidħol mejjed fis-sakra. Da żgur li jitlaq il-bot biex ma jerfax ir-responsabbilta ta' wliedu. Carmena bdiet twerżaq u tgerf ix-xara. It-tantat toqrob iktar lejn l-oħra u s-suktat. Ma konċ int illi tlaqt, iż-żaħna kiċċejnik, mara dak li mlaqqa tibnek x'għamel, ma rifittex lill-ibni biex mina l-ħsejjer jitħassru u jaċċettaħ bħala ibnu. Xejn taħseb ja aħba li ma nafxin x'mar sifer jagħmel ibnek? Mar jilaba tal-qaddis u jitlob maħfra lik u jgħidlu kemm għandu ommu twajba u tal-ġabra. Min jaf kemm ser jibki quddiemu biex juriħilli ommu miex dik il-paljezza li jimsku saqajhom fiha n-nies. Dik li kellha x'taqsam ma' nofs l-irġiel tar-raħal sakemm sabet raġel mejjet għaliha u ż-żewwiġa, iżda f'wiċċu ser jibqa' ibnek li mlaqqat għax Leonardo ħada biżejjed it-talima u jien ukoll kollox arraftu f'littra li batlu, kollox għedlu. Għalli jkun jaf li ma rifittxu. Tibqax tivvinta u tikdeb, għax xorta ħadd ma qiegħed jemnek, il-veru għandek għalfejn tiddefendi lil dak li għamla l-ibnek. Riġet Marija mweġġa l-aħħar għall-kliem tal-oħra u mimlija biża illi issa Leonardo sar jaf li Karlu kien mar għalih. Carmena faqqad daħqam qansħa u sforzi twerżi għaltilha.
2: Nażgur li niddefendi ħil l-ibni, mela ma tafx li d-dem ma jisirx sem, għalhekk li l-ibnek ma niddefendiex, għax bejnu u bejnu m'hemm l-ebda dem, bejnu u bejnu hemm bismi beda, għax kien minħabba fih l-ibni telaq minn fuq din l-art, kien minħabba fih l-ibni telaq li ż-żewġ ulidu l-bniet, sa ma mmut irrid nibqa' nissielet biex nivvendika ruħi minnek u minn Karlu. Għax kien minħabba fikom illi jinninsab imċaħda minn ibni, min issejra noqgħod kwieta sakemm nikxef il-verità ma' kulħadd. Trid jew ma tridx ikollok tibleħħa Karm, ibnek u missier ibni, u jekk kien tibqa' tiċħad dan jien nista' naħlef quddiem Alla illi dan li qiegħda ngħidlek u minnu. X'ħin ikun il-mument opportun ikun Alla stess li jixhed għalija u mbagħad tara kemm tkun ħlejt bżiq għal xejn. U kollu ta' xejn li taħlef balla, għax jien ma nemmen blibdalla, għajr dak li l-estjurin il-profi li nissammisson bidejja, dan xallaw li qed issemmi, attrajtu int, tle ma rajtux, mela li l-issemmi li xallat, l-allat intom li tmorru l-knisja temnu bihom, u mhux jien li ma nersaqx lem. Tmorru l-knisja, iżda mbagħad ma jkunx hemm qalziet li ma tneżżawx. Għamil li pjaċir u toqgħodx tilaba tal-qaddisa biex hawn dawn l-erba pulċinelli jiġru mar-raħal joqgħod jitħassruk. Mara kemm min tħadra kont lesta li ddeffis li s-sikkina biex talaq li ħalqi u ħadd ma jkun jaf għall-verità. Mur il-bot minni ja mara mimlija xewqat sessuali iżda moħbija taħt il-velu tal-qdusija. Wersqet Carmena bajnejha jtajru x-xrar tal-mibeda lejn dawk li kienu qegħdin jiddefendu lill-Marija. Marija ma kelmeta xejn u daret lura biex tkompli biex xogħol tagħha bid-dmugħ f'għajnejha għall-kliem weġġa' tal-oħra. Żewġa George beda jipprova jkellimha bil-ħlewwa biex ma tagħtix kasa u xi nisa li kien hemm ukoll għamlu minn kollox biex iberduha. Iżda Marija bl-ebda mod ma ridet tħalli lil-min ħammiġa b'xi ħaġa li m'għamlitx. Iżda ħimbla waqt joħroġ raġel minn qalb in-nies li kien hemm u li kien sema l-argument kollu. Wara li rasaq lejn Marija qal: "O x'inhi tgħidlek sabiħa, x'inhi tgħidlek Carmena tal-Majs? Qaltlek ħafna affarijiet, iżda mbagħad ma qaltlekx li ilha tiltaqa' miegħi għal aktar minn 20 sena, tiġi kull ġimgħa fl-orfa tiegħi. Fejn int, Karm, fejn int? Ejja hawn ħalli tisma' s-sar ngħid." Qal u jħares lejn Carmena fil-waqt li kompla: "Ejsa, għajdilhom lin-nies li jilna niltaqgħu għal dawn is-snin kollha. Laqqas tistħi Karm toħodha ma' waħda mill-aħjar nisa li hawn fir-raħal meta int qed tagħmel għar? Għajdilhom lin-nies kemm intim qarba fis-sodda
0: وايدلهم اللي ما تطلعش من هدية قبل نقدي كل ضربة ضربتين. ايسا تكلم كارم يو مرجب للزوجك اون هل نايدلو بكلوش. انت تافلي ينجوفني وما عنديش انش نتلف. ملا مرجب للزوجك هل نايدلو ينش مراندو. نايدلو لما تاو يكون الشول يرفع الجبل انت تكون ادا ترفع ليلي في الصدى. ايسا مرجيبو هل نايدلو بكل ماركة كل نمشي اللي عندك ما جسمك ويكون ياف اللي يندرت ما جسمك اكتر من اللي دار ميا كوف كم الكم في المكين. انسيت كارم انسيت كم كنت تجي عندي تبكي وطايت اللي ابنك سيجنك اش لا يريت ياف بشول لنقص بالفاميليا. كيف جرى اسا كيف اتايت اللي دين المرة زازوها كانت اللي كسرت الفاميليا متى كل هات ياف كم تلفاري تخا. الكليم تدن الراجل وقس لينسيو بيرفيت في المسرح أشهات ما بصر لدن الراجل كن سير يكشف ميلو ودان بش يدفند للمارية. كارمينا ما في الهيج تسمى داك لكن ايت ينات فوقة بدو كني سهر سوليا ويدبسمو سعايا حسيتهم بلا صحة بالمسهية اللي كانت ادا تخص. ما في الهيج تمشي ازداملت القلب وتلقت تسبب بلين دارا تبكي وتسهت للمارية والكتر لدك الراجل اللي كان كشف الرلاتسيوني اللي كله محالها فينا سنين. الأول دربة في كم كل زمين كارمينا استخات وما في الهيتش ترفع عينيها الفوق من اللارت بيش تهارس لين الاسبرسيوني تاويتش الناس اي وتهرب من دك المومنت مبارتسنتي. مارية ازدا قلبت المسهية كلها تحها رسقت ليها وورا اللي هدت له بدايه الرينغراتسيات والديفرسي درابي تالي بلمست هي تشين سما لفريت بريفاتي تياو بشيد دفن دليلة شهاجة لقات فمورة ما بصرت لتجري. إزدى الهفنا نيس لستقرية تدن الراجل كانت تبلها شهاجة لنزلت لو ماسل متى للكارمينة ما تانش كانوا ينزلوها من هبة للسين هزين تخها. مرة لدي مسيبهم أبدا ما شهات وارجومنت كنت تكلم الهوبس. إسا كارمينا كنت تبلها بزانا لزوجة يصير ياف بدك لجارة وكتار منك شكتارش الناس كنو سيريني كومبلو يزينولو الستوريا. اشتقت لقات ما كلا الفي تخرج لين المسرة هفدي كلودوا ريدد بالفورس السيب ميتس بش الزوم للزوجة البوت كم يستيكم من الناس قلنقص امقارة الفتيتيام سكمل بيتشا تبرت من فوق فوم داوك لسما وكلش وباللي زوجه كان راجل ريسيرفاتو سترامب كيكو كلو يسمى دان كلو زجور اللي كان قيم للرويفن اللي كان مجموعين جوا فيها وقالو منقفوهون سكم نرجعو نلتقاو نشتقلكم الكل السخة ونفكر
3: għadkom kem smajtu lil-Charles B. Spiteri jaqra silta mir-romanz ta' Antoine Barbara, id-dem li sar sem.